سکھا تو یہ نوئی بھی تار ہی سمجھے پر نہیں کڑا تو تین اپدیش دینا ہے کہ بھائی یہ کڑا یہ گرو کی ہاتھ کڑی ہے یہاں ہاتھوں چ مینو پایا ہے یہاں ہاتھوں پرائے تن پرائے تن نہ چیڑیا کچھ ہے کڑے کا کوئی سدھانت ہے یہ لوہے کی تار نہ سمجھ یہ کڑا اپدیش دینا ہے کہ پردھن پاہن تل پریا پرمات ہمارے جنا

جو گیا مینو پہلے جانے سکھ نے ازمایا بابر بھی جو گیا میں سکھ واسطے سکھیاں پیس کی پھر میں نے پنجویں جام دلی کی سکھ نے دلی بھی اپنے پانی ازمایا بینتی کی تھی سکے پاس کیا چندو ہنکاری وارستہ نہیں لڑا پھر جو گیا جی میں کڑوا چاری بھی اصیت کی چندو دے کر جانا چندو میرے پہ پناہ بھی ورچا کرتا پر میں اپنے سکھا کا حکم مر کے جس نے چندو نے کر گیا چندو نے میرے پہ سردی بلدی ریت کر کے پائے پر میں ازمایا ہی پورا اتریا پھر ہور بھی کس نے ازمایا

بریچ آدھے وسالے لے کے پہ جانا ہے مگر فوج لگ گئی بری چند پکڑ واسطے اگے بری چند نے کی تکیا پٹیاری کا پس پیا بڑھتا ہے چھویں پاسے کے چرنا کا دھیان رکھ کے چال مار دیتی آپ کو ادھر کیرتپور بیٹھے ہیں دیوان سے آ کے نیتر کھلے تو کہنے لگے پیارے ڈاڑی گرمی بھی لگ رہی آخو پی رہے میرے چہرے پاس جل لیا جلدی گاگر ہزور کے اتنے پائیا پر میرے چھ پاس کا شریر سارے سارے پچھے داتا جی یہ کی ہزور کہنے لگے دیدی چند نے ساڈا دھیان کر کے پتی بھی چھان مار دیتی ہے دیدی چند ستی واری لگی ساری گرمی ساڈے پیار جو گیا میں اس بنایا کسی پورا اتیا

میرے سر کی لوڑی پہنتی جو گیا میں دیکھی ازمائش بھی پورا اتر دا پر حضور مہراج آ کے کہنے لگے برا جو گیا ہو گیا کی پہنی میں نے سکھا میں جتھے جتھے بھی ازمایا اتھے اتھے پورا اتریا پر جو گیا تو کہڑی ازمائش کی کہڑی ساتھ کی تھی پنکھ دے والی کسی بیراج چاہتے جوگے نو مخاطب ہو کے کہتے ہیں نا

میرا من انج تڑپ دے، انج ترس دے، انج ملڑاندا ہے کہ پرماتما جنہ چر تیرے درشن نہ کر لوں شانتی نہیں مل، تڑپنا چاتک دی طرح ملڑاندا ہاں، تل ملاندا ہاں مچھی دی طرح، ایسی تلف ہے پرماتما جے تیرے درشن نہ ہون تے میں تے رہ ہی نہیں سکتا، جیوت نہیں رہ سکتا، مر جاواں، کیسا پیار ہے، کیسی تڑپ ہے، کیسی لگن ہے کہ ساڈے اندر بھی ہے ایسی لگن، ہے ساڈے اندر ایسا پیار، ایسی جذبات جڑا اپنی من اندر چاتی تے مار کے ویکھی، کہ ساڈے من اندر ایسا پیار ہے کہ گرو اسی تیرے درشنا تو بنا رہ نہیں سکتے، جنہ چر تیرے درشن نہ کریے جیوت نہیں ہوندے، مر جانے بہت کٹ، ہر بن رہ نس کو اک راتی

ہر بن رہن نہ جائی ہر بن رہ نہ سکو اک راتی جو مچھلی بن پانی ہے کیوں جیون پار. صاحب اپنی حالت دس دیں کہ پرماتما تیرے درشنا تو بنا میری حالت کی ہوندی ہے.

ہر تجھ بن سرت کرے کو میری درشن دیجے کھول کوار ہو رہے نا سکا. پرماتما تو تے جاننا ہے کہ میں تیرے درشنا تو بنا رہ نہیں سکدا, پھر دیری کیوں, وچ پڑدا کیوں, وچ دیوار کیوں, ہے پرماتما اسنو ہٹا دے. میں اتنا چر صبر نہیں کر سکدا, میں تے جیوت رہ ہی نہیں سکدا, مینو جلدی درشن دے دے, ایسی کرپا میری تے کر دے. اسی بھی ایسی ہی بینتی کرنی کہ پرماتما ہر بن رہ نہ سکو ایک راتی, ایسا جیون بن دے ایک ناگا بھی نہ پوے. روز گرو دربار وچ آئی, وہ تو تاں ہی ہو سکتا ہے جی من اندر ایسی تڑپ ہوے, جی ایسی لگن لگدا ہے کہ پرماتما جی تیرا گرو دربار نہیں تے کوئی بھی چیز نہیں, جی تیرے درشن ہو گئے نہیں تو سب کچھ سفل. ایسا نیم بنانا ہے, ایسا من اندر عقیدہ کرنا ہے کہ ستگر ہر بن رہ نہ سکوں ایک راتی, جو بن عمل ہے عملی مرد آئی ہے تو ہر بن ہم مر جاتی. ایسی ستگر ساڈے تے میر کر دے. سہبان چ بنا اپدیش دتا, ایک کڑی نہ ملتے تا کل جگ ہوتا. پرماتما ایک رات تے کتے رہ گی جی ایک کڑی بھی مینو درشن نہ ہون تے میرے لیے تے کل جگ سامنے آ کے کھڑا ہو جائے, میری حالت کہو جی ہو جاندی ہے. پرماتما اے درشن میرے کول نہ کھو, میرے تے درشن دی کرپا کری رکھ. آؤ اسی بینتی کرنی.

وشنو مہامنتر کسی دیوی دیوتے کا منتر نہیں تھی، یہ اکال پرش کا اپنا منتر ہے، سارے تو شرومنی سارے منتر تو سب تو جتھے مہامنتر دا جا مول منتر دا ہوتا ہے اس کسی چیز کی کاٹ نہیں ہوتی، مانو جتنے نلنکار کا منتر جتنے چلے اس سے واحد دیا بہت سدا بھرپور رہتی ہے، سب کو بڑا جس نے اس منتر کا جاپ کیا ان کسی منتر کی لوڑ نہیں، کسی منتر سب تو سرومنی منتر مول منتر پہلی لوڑ سب گرو کے بارے اس مہامنتر کی پراپتی کرتے ہیں، وہی ندی کسی اور باہر نہیں ہے ہمارا کسی گئے ہزار کہ لگے مرانیا سچ سنگ دونوں شری کا آپ سوامی تیلے اندر مردانے نے ہاتھ جوڑ کے کیا ہمارا جتنے جانے سب مردانے کو نار یہ سجن ٹھاکر گئے سو تھی مردانے نار اج اپنے واحگرو نے دیش گئے وہ تو مردانے مردانے اس کا کارن یہ تینوں واحگرو نے کیرتن کی کلا بخش کیرتن کی داد بخش یہ لے جائے تو اتنے جا کے کیرتن کر رہے مردانے جس کیرتن نے دنیا کا بھلا کرنا ہے وہ کیرتن میرے واحگرو بھی بڑا پیارا ہے، پھر مردانے تو کیرتن کرنا سی حکم ہو جاتا مردانے کو اتنے چڑھ جا ابھی حکم موڑنا نہیں سی تے تیرے کیرتن بھی مردانے اجے مات لوگ بڑی ہو اس واسطے سے منار پہلی پڑھو مہامنتر کی پراپتی کر کے پھر میرے دھن گرو نانک داتا جی نے اتنی کمائی کی کوئی ہوتا ہی تھی آپ نارائن کلا دھار جگ میں پر نرگن تو سرگن بن کے دنیا انسار واسطے آئے کم ہی نہیں تھی پر بابا جی وچن کر لے سر اس واسطے سدگر جی نے کمائی کی تھی کیونکہ دنیا اپدیش دینا تھی کہ بھائی کمائی کرو گے تو گلی باتیں کبھی رو نہیں اج کل بھی تو کہہ رہی دنیا چاہوں گی کہ کرنا کچھ نہ پہ ہمیں رام دل تینوں جی ریبر بھی بڑے پیدا ہوا ہوتا ہے کہ ساری سرشتی کے مالک بات کرنا یہ بھی بڑا ہوتا گیان نہ کبھی ہوئی کتنا سردا کار کرم لے تو پائیے اور حکمت صاحب نے کمائی کی بھائی صاحب بھائی گرا جی لکھتے ہیں پارا بخش واسطے ساڈے واسطے باپو کا سارا خزانہ پترا واسطے نیت پتر سنبھالنے سے نلائک نہیں خزانہ سارا باپو کا بچے واسطے اپنے باپو واحگرو تو اکال پور صاحبہ نے جو داس لیا بھائی صاحب جی

بڑی بریک بات ہے. گرو گوبند سنگھ جی جان کے پوچھ دے دیو سیاں تیرے چنے گن نے پر کولے کیوں مائدا پیا. بابا جی کہندے جی تاں مائدا پیا کہ سیوک بن کے میری زندگی بتیت ہو جائے, میں زندگی چ کرتا نہ بن جا. کیا رہے ہو ایک پوائنٹ نو پکڑنا ہے اپنا, کیونکہ تہاڈے چوں کئی بیبیاں واجا سکھاندیاں, کئی چوپائی صاحب دے پاٹھ منڈدیاں ہیں جی, تے بدو بدی من چ آئی